Det er sommer I landet, det vi alle har ventet på. En sol som skinner, trenger vi vel alle nå. Ferien står for døren, bagasjen stues inn I bilen. Vi blir med deg på turen, radioen har du jo på mobilen. For selv om lokalene står tomme, kan du ta det helt med ro. Det blir masse sang og glede, vi har jo sommerradio. Vi tar en velfortjent pust I bakken og tar livet som det kommer. Alle oss på Radio Modum ønsker deg en riktig god sommer.

Det er sommer I landet, det vi alle har ventet på. En sol som skinner, trenger vi vel alle nå. Ferien står for døren, bagasjen stues inn I bilen. Vi blir med deg på turen, radioen har du jo på mobilen. For selv om lokalene står tomme, kan du ta det helt med ro. Det blir masse sang og glede, vi har jo sommerradio. Vi tar en velfortjent pust I bakken, og tar livet som det kommer. Alle oss på Radio Modum ønsker deg en riktig god sommer.

Det er sommer I landet, det vi alle har ventet på. En sol som skinner, trenger vi vel alle nå. Ferien står for døren, bagasjen stues inn I bilen. Vi blir med deg på turen, radioen har du jo på mobilen. For selv om lokalene står tomme, kan du ta det helt med ro. Det blir masse sang og glede, vi har jo sommerradio. Vi tar en velfortjent pust I bakken og tar livet som det kommer. Alle oss på Radio Modum ønsker deg en riktig god sommer.

Be Still My Heart med Silje Nergård. Den holdt på førsteplassen i en uke, fra 27.10. Men nå skal jeg hoppe litt, så den siste jeg skal spille i dag, den med Ronald, eller Ronald Holmberg, må vel være det riktig å si. Og sangen Love You Baby, dunk, dunk, dunk, den holdt seg inne en uke, den, på førsteplass på norsktoppen. Jeg heter Anders G. Andersen. Utrolig hyggelig at du har hengt med i dag. Jeg kommer tilbake med mere sanger jeg her i Karusell om en uke.

Det var Gro Anita Schön vi hørte der med låten Mannen med trompet. Da skal vi en tur til Sverige. Da har jeg plukket fram en låt med Flamingo-kvintetten som heter Lykke til med neste kille.

Det var gruppa Staut vi hørte der med Eigalaus hund. Da skal vi ha en melodi her med Ottar Biggan Johansen som heter One Woman Can Make It Rain.

vinter vid dam. Det står en stjerne til hver en sti. Og kom og følg meg til Senjas rike. Kom og følg meg til øya mi. Kom og følg meg til Senjas rike. Ja, kom og følg meg

I Storsalen på Folkets hus med ei sløyfe som er rød, sitter danseskolens minste mamma og vet han snart skal dø. For fru Sveveland har sagt, små piker engasjer, men de er slett ikke så små.

Det er sommer I landet, det vi alle har ventet på. En sol som skinner, trenger vi vel alle nå. Ferien står for døren, bagasjen stues inn I bilen. Vi blir med deg på turen, radioen har du jo på mobilen. For selv om lokalene står tomme, kan du ta det helt med ro. Det blir masse sang og glede, vi har jo sommerradio. Vi tar en velfortjent pust I bakken og tar livet som det kommer. Alle oss på Radio Modum ønsker deg en riktig god sommer.